Добрий вечір, Ірина Вілценя. Вітам панства сердечні на фалі 101.6 FM. Тішимося, що знов істечми разом. Тим вечором приїжджимося найважнішим видаженням убіглого тигодня. Оповім панству також о тим, на які імпрези в Даугавпілс варто вибратися в найближчим часі. Вінц, пред нами година повна відомості, придатних інформацій і добрих емоцій. Запрашам до вислухання.